לשמן המצבי רענו פנה בצורצור, אלף ונצור רגע מצבי רענו תפיק אסתם עוד לטווי, בטח הוא הפריק פשור לסר יפם. זה די שניסו סך אלטן סמון צ'או צ'ילה, כי לסר יפם. היי, ירו נגי נה בפן, יסור! אמפות לורץ, אקי קצו טיבילה, מועדנה נועה. Vuto vutela ndotinina kitsona se pelisa ka tlile ka tsona ka tshelo ho the biggest about the drive it's a hot breakfast show ke la bobedi ka tshelo ho le mohlala tshelo batsa tshelo shoma ba tsoro bo ho le ke ba tsalo ya selema selema ke sala sa 2026 ke na kwane ya hore o di ga ye mogotsi wa ka ke na kwane ya go tsuwe mara ya se di ga ile kharase ha le kena ga tsuha ha se le yona na kwa hore ga di ga ye